0: kita masuk ke chart, jamin terus chart nomor kedua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.